0: Ons het musiek van Durkie. As daar ooit 'n liedjie was, dat jy sommer reg kry vir 'n Vrydag, dan is dit Dirk van die Westhuizen met Amper. Right, hou kop bo water, bly net waar jy is in jou vyf uur wêreld. Kyk ons na jou top 3 stories waarmee Suid-Afrika wakker word. Dan is dit tyd vir jou Vrydagoggend raaisel. En dan gaan jy nou sommer waarsku. Vandag sin gaan nie maklik wees nie. Ek het jou gister beloof, so ek bly op my woord. Natuurlik is daar ook jou feel-good liedjie om jou Vrydag behoorlik aan die gang te kry en net na 6 uur 'n bietjie van 'n verrassing. Kan dit dalk die antwoord op die sekresaan wees? Wel, jy sal moet inskakel om uit te vind. Dit en nog baie meer net na 5 uur, net hier op jou number 1 feel-good station. Harry Styles, coming up next.
1: What would life with an extra million look like? Win your share of 2 million rand in cash in the Gold Rush Make Me a Millionaire cash call on Jacaranda FM. Your mission.
2: 50,000 rand. 40,000 rand. 30,000 rand.
1: Stop the countdown before the money runs out.
3: Yeah.
1: Enter now. WhatsApp Gold Rush to 084 850 0942 and follow the prompts. Only Gold Rush members get to play for 1 million rand cash in the grand finale.
4: 1 million.
1: Because it pays to be a Gold Rush member. Register now at goldrush.co.za or pop into your nearest branch, Sandridge Square, Mall at Reds, Colonnade or Wonder Park, and sign up today. Competition between 5 June and 18 July. More at jacarandafm.com. Gold Rush Gaming is licensed and regulated. No under 18s permitted to gamble. Winners know when to stop. National Responsible Gambling Program toll-free number 0800 006 008. All bets online placed at fixed odds. T's and C's apply.

0: Huis is stadgebouw deur sy mense. Om ons stad aan die gang te hou, vat harde werk van ons allemaal af. Elke munisipaliteit rekening wat betaal word, help om beter noodsaaklike dienste te laat lewer. Byvoorbeeld, waterdienste, afvalverwydering, paaie en gemeenskapsgeriewe. Sien jy slaggate, waterlekke, kragonderbrekings en onwettige storting? Rapporteer dit maklik en vinnig. Maak gebruik van die Stad van Johannesburg se CSD mobile app. Laai die app om dienste te versoek, die rekeninge veilig te betaal en versoek dienste enige tyd, enige plek. Kom ons beskerm ons stad. Kom ons herstel ons burgers trots. 'N Beter Johannesburg begin met ons. Besoek ons Stad van Johannesburg se amptelike platforms om meer te leer.
1: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: As jy op die N3 Noord deur Limberpark is, sal jy touverkeer by Marlboro Ryland tref. Daar is 'n ongeluk op die N1 Noord by Maraisburg. Stilstaande voertuig en vertragings op die R21 Noord by Babsfontein en op die N12 Oos by Rietfontein Wisselaar is daar ook 'n stilstaande voertuig wat verkeer op die afrit beïnvloed. Makker Wapali, Jacaranda FM verkeer.
3: Thank you so much. And if you spot anything on those roads, don't feel shy. Send it through to us. Help us help everyone else. Our WhatsApp line is 084-850-0942. The name's DJ Ankle Tap. You've got an uncle in the radio business. Kin namalo, man. Hanging out with the one and only Mac Rapapali.
4: Azisha boss.
3: Let's go back in time. A little bit of Coyote Ugly this morning.

Die 36-jarige Swift het gister die jongste vrou ooit geword om ingesluit te word by die gesogte Songwriters Hall of Fame. Dit bring 'n einde aan 'n goeie week vir Tyler, wat ook stroomrekords breek met haar jongste liedjie I Know It, I Love You, I Know It, wat sy vir Toy Story 5 geskryf het. Jy kan gaan lees oor al vanoggend se hoofstories in Sluitende die Sokker. Dis by jackaranda.fm.com. Klik op News.

0: 995.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Johannesburg is ons huis, 'n stad gebou deur sy mense. Om ons stad aan die gang te hou, vat harde werk van ons almal af. Elke munisipaliteit rekening wat betaal word, help om beter noodsaaklike dienste te laat lewer. Byvoorbeeld, waterdienste, afvalverwydering, paaie en gemeenskapsgeriewe. Sien jy slaggate, waterlekke, kragonderbrekings en onwettige storting? Rapporteer dit maklik en vinnig. Maak gebruik van die Stad van Johannesburg se CSD mobile app. Laai die app om dienste te versoek, die rekeninge veilig te betaal en versoek dienste enige tyd enige plek. Kom ons beskerm ons stad. Kom ons herstel ons burgers trots. 'N beter Johannesburg begin met ons. Besoek ons Stad van Johannesburg se amptelike platforms om meer te leer.
3: 20% off everything. Yes, everything in store and online at Vulpes. Make the most of Youth Day weekend with 20% off bedding, curtains, towels, blankets and more. Visit your nearest Vulpes store or shop on bash.com. Exclusive to TFG Rewards members only. T's and C's apply. Vulpes, made by South Africans, loved by South Africans.
4: Hartmark!

0: Oh, our Tambo, just a little bit of queuing traffic there at this stage. But honestly, Johannesburg's looking really good.
1: Pretoria, daar is vertragings op die N1 Noord vir 'n stilstaande voertuig by Garsfonteinweg se afrit, dan ook stadig op die N1 Suid, daar is 'n stilstaande motor daar by Rigel Lane se afrit, ook op die R21 Noord, stilstaande motor by die afrit vir Solomon Mahlangu-Rail Lane, hewige vertragings op Eskom by Gleleri Lane Noord op pad na die Mabopane snelweg, dan lyk dit heeltemal okay op die N1 Suid tussen Pretoria en Centurion, bietjie stadig aan die ander kant van die snelweg tussen Centurion en Rigel natuurlijk. En dan is dit stadig ook in Midrand, maar glad nie te sleg nie. Net bietjie vertragings tussen die Ellendaleweg afrit en Nieuwwegse afrit op die N1 Noord. Enig iets anders, laat weet ons op die WhatsApp-lijn 084 8500 942.

0: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webacars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulkundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. Opsoek na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Van klein en ekonomies tot daai stel wiele wat die adrenalien laat vloei of iets vir gereelde wegbreuke in die bos. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: The Drive with Rob and Roz. Jacaranda FM.
2: Weekdays 4 to 7 p.m.